Baš vaka se vika hitov. Pulling Me Back, Jake Jones, koji baš nikako zalepi na pitokov. Taman nije za pred vikend, a ne je lošo ni ovo kako za razmrduvanje ovo produženje. Jessica

0: komšija, što je sa ta puknato šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori ja i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Za patnički tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri автостакла.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.